Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

noswa tha. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar yr unfed ar ddeg o fis Mai 2026. Mi ydw i Tom, yma hefo chi tan ddeg o'r gloch hen yma, hefo digon o gerddoriaeth newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi. Ie, digon i ddod, cynnion newydd, cynnion hen, ag unrhyw un o'ch ceisiadau chi wrth gwrs. Ac os hoffech chi wneud cais, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny. Ewch draw i'r wefan radiobronglais.cymru ac ar y dudalen flaen, mae yna fotwm sydd yn deud cysylltu efo'r studio. Os da chi'n anfon eges ar y ffurflen honno, mi fydd hi'n ynghyrraedd i yma yn y studio. Fel arall, mi fedrwch chi stan ôl a mwynhau y dewis y gyna fi ar eich cyfar chi ar gyfer y ddwy awr nesa o raglen sydd gyna fi yma ar eich cyfar chi ar Radio Bronglais. Hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod am tua chwarter awr wedi naw heno yma, ond i ddechrau ni off dwi'n mynd am gan gafodd i rythau fel rhan o EP allan i chi gan Mali Haf. Allan ers yr 20fed o fis Mawrth 2026. O beth am gan oddi arni. O dyma, felly be?

Mali Ha. Felly be mae hwnna yn y gan sydd allan I chi ers ychydig o amser. Gafodd ei rythau ar yr 20fed o Fawrth fel rhan o'r Alp o'r EP hyd yn oed Muesli gafodd ei rythau I chi at y cono. Oce, nesa draw am un sydd allan fel sengl o'r un diwrnod hon gan ci gofod. Dyma dal y funud.

Dal y funud, dyna ci gofod honna allan i chi ar sydd i gael i rhyddhau ar yr ugeinfed o fis Mawrth eleni. Mae'r un nesaf yn dod ato chi o Canu Cymru y flwyddyn yma. Dwi'n meddwl am ei gafod hon ei rhyddhau tua rhyw fis ychydig yn ôl. Mae allan gan rhyddi am eilir lleici gwawr Jacob Elwy, ac enw hi ydy y Gwanwyn Bach.

O, oh, Gwanwyn bach o'na, Rhydiam Eilir, Lleici Gwawr ag Jacob Elwy. I gyd ar y trac yna gafodd ei ryddhau i chi rhyw cwbl o fisod yn ôl erbyn hyn. Mae gennym fi gynnion newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi ar y rhaglen heno ar yr unfed ar 10 o fis mai 2006. Ar eich ein a fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Efo'r benod ddiweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Mewn ni draw nesa a hefyd gyda llawn darlledu lawr yn llanelli ar Radio BGM. Helo mawr. Lle bynnag da chi'n gwrando. Mewn ni nesaf yn gan Candelas, dyma Gyllell Lemon.

Y Gyllell Lemon. Fantastic, dydy. Candelas ar y track yna. Mae cynnion Candelas bob amser yn bangers. Ym di clywed byd gan Candelas y flwyddyn yma. Ond gobeithio mawr, gewn ni glywed rhywbeth rhyw bwynt. Ynde. Mi oedd cariad yn y manylion allan y flwyddyn dwytha hefyd. Mae hwnna'n absolutely fantastic o gan arall. Nes y draw yn mynd gan Clive Hapwood a mi gafodd hon i'r rhithau'n reit diweddar rwan ar yr ugeinfed o fis Mawrth 2006 ar Hugain. Dyma ail chwiltro, mae hon yn rhan o gyfres o sengla mae Clive Hapwood wedi ei rhithau yn ddiweddar iawn. Felly dyma ail chwiltro.

clefhapwyd ag ailchwiltro. Tune. Dwi'n licio hwnna. Mae allan I chi erbyn hyn yn ddiweddar iawn gafodd hwnna ei rhythau. Ac rwan am un gafodd ei rhythau y flwyddyn dwytha. Hon yn un gan Sewell Now a Malan. Dyma Di a Gwyn.

Diagwyn Sewelnw a Malan, y track yna allan ers y flwyddyn dwytha, dwi yn licio hwnna. Mae'n egni yn ei does nesa draw yn mynd gan Rhys Davies cyn i ni fynd am y cynnion newydd heno yma, enw hon ydy Trigo.

Dyna trigo hwnna gan Rhys Davies. Ymynda ni at y cynnion newydd ar gyfer hyn yma ar yr unfed ar ddeg o fus mai 2026. Felly gwni gael golwg ar rhywfaint o'r cynnion newydd sydd ar fi'n cael i'r rhythau dros yr wythnosau nesaf neu sydd wedi'i rhythau i chi dros yr wythnosau dwytha. Mi gewn ni ddechrau hyn yma hefo can sydd allan i chi erbyn hyn ac mae hon yn un sydd yn newydd. Mae hon yn newydd fel remix gan Crwpan o Mhenni'n Troi. Mae Crwpan yn dod â naws hollol newydd i'r gan Mhenni'n Troi, track sydd yn wreiddiol gan y band Y Rei. Ar Ebrill y Pedwerydd ar Hugain mae'n rhyddhau y fersiwn house electronic sydd yn troi'r gan adnabyddus yn ddarn i ni gyd ddawnsio iddi. Mae'r prosiect yn dangos ochr arall i waith Crwpan, ochr sydd yn mwynhau siapio sain ar brofi efo thôn ac ail ddychmygu traciau mewn ffordd sydd yn teimlo naturion ac yn greadigol. Mae remix yn cynnig ffordd newydd i wrando ar Mhenni'n Troi gan agor y drws i gynulleidfa ehangach. Mae hon allan i chi ar bob platform ffrydio erbyn hyn. Felly mi gewn ni glywed y gan newydd yma sydd allan i chi erbyn hyn gan Y Rei a mae hon yn remix ffantastig os gai ychwanegu. Dyma'r Crwpan ag Y Rei am Mhenni'n Troi.

Dyna Crwpan ag y rei ym mhen i'n troi allan I chi erbyn hyn. Nesa, sengl newydd. Partneriaeth hir ddisgwyliedig yma o'r diwedd y gantores regei boblogaidd o Gaerdydd Alicia Scott sydd yn cydweithio efo'r band pres Byw Gorau Nghymru, band pres Llarecib. Ti'n neud fi symud ydy'r sengl newydd gan y band pres o Eryri sydd yn gweithio am y tro cyntaf o'r gantores o Gaerdydd. Hwn ydy'r deunydd cyntaf y band eleni I weld golau dydd a mae'n disgwyl ei sengl diwethaf trwy nos ddoth allan y llynedd efo'r artist Tara Bandito. Byr sengl newydd y gael I gynhyrchu y llynedd wedi I Alicia holi ywain arweinydd y band os fedra nhw wneud collab. Mae'r gan yn dangos hyblygrwydd a dawn Alicia gyda'r trac yn ymadawiad o'i sain regau arferol efo'r trac newydd yn dangos elfennau o disco a funk. Mae'r flwyddyn yn un tu hwnt o brysur I Alicia efo hi yn un o feirniad a raglen boblogaidd S4C y llais ac hefyd wedi treulio amser yn Jamaica efo gwaith elusennol yn paratoi i'r rhai albwm iaith Gymraeg cyntaf eleni hefyd. Bu fand pres ar ecib grafeilio o I Canada llynedd a pherfformio yn y North American Festival of Wales yn Ottawa a mae'r haf yn edrych yn impresur hefo'r band yn ymddangos yn yr hei festival am y tro cyntaf byddan nhw hefyd yn cydweithio fo'r rapiwr talentog Sage Todd ar lwyfan Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ac hefyd yn agor I Jules Holland yn rhan o'r dasliadau camlwyddiant Portmeirion y mis Awst. Felly, dyma gan newydd, gan band pres ar ecib, dyma ti'n neud fi symud, ac dwi ddim yn gallu bod fatha Jules Holland, cweit, ond os da chi jyst yn dychmygu fi yn chwifio am reichiau un ochr ac yn cerdded oddi ar y llwyfan, dyma band pres ar ecib ac Alicia Scott, a ti'n neud fi symud.

Yeah, ti'n ei fi symud, band Presa Recib ag Alicia Scott. Y track yna allan I chi erbyn hyn ymlaen, hefo mwy o ganeuon newydd I chi. Mae'r un nesaf mae'n dod ato chi gan Rhodri Lloyd Evans, gafodd hon ei rhithau ar y decfed o fis Ebrill, a mae allan ar label Bryn Rock. Dyma Storm Heno allan gan Rhodri Lloyd Evans.

Dyna storm heno. Rodri Lloyd Evans allan I chi erbyn hyn. Draw nesa am un newydd arall hon gan Morgan Elwyn. Mae'r artist regi Cymraeg Morgan Elwyn rhithau pwy sy'n dod ar fai trydydd efo'r recordio Bryn Rock. Mae hon yn drac regi mewn arddill dansol unigryw a gwreiddiol gan Morgan Elwyn. Efo'r geiriau yn gofyn pwy sy'n dod i'r chwildro rydd cytwybodol. Gan gyfuno dylanwadau regi a geiriau Cymraeg, mae'r trac yn cyfleu teimlad o ddisgwyliad o obaith. Dyma'r sengl ola ar yr albwm Deg Trac Amser Da Mewn Amser Drwg i'w rhyddhau ar y nawfed ar hugain o fai. Mae'r albwm yn ffrwydriad o bositifrwydd a gobaith mewn cyfnod o ansicrwydd gan asio dylanwadau a diwylliannau cerddorol a dod â phobl ynghyd mewn cyfnod o'r staro cynnyddol a heriau byd eang. Mae Morgan Elwy yn artist ogledd Cymru sydd yn adnabyddus am regi Cymraeg gan gyfuno dylanwadau dub, roots a blues hefo negeseuon cydwybodol o heddwch a hynaniaeth ers rhyddhau albwm cyntaf 2019 mae wedi bod yn adeiladu enw cryf yn gyflym drwy berfformiadau mewn gwyliau a digwyddiadau ledled Cymru ac yn ennill Canu Cymru efo'r gan boblogaidd bach o hwnna. Felly am y gan newydd mae gan Morgan Elwy allan I chi erbyn hyn dyma pwy sy'n dod allan gan Morgan Elwy ar lapel Bryn Rock.

Dyna Morgan Elwy a pwy sy'n dod allan i chi erbyn hyn. Nesa canserch efo cefndir amgylcheddol ydy darn o'r hael. Gafodd ei sgwennu yn 1986. Geiria Grymus, y prifardd Ieuan Wyn, ac alaw gofiadwy Steve Roberts oedd y brif lleisydd ar y band Moog ar y pryd. Roedd y ddau yn gymdogion ym Methesda, cafodd y gan ei recordio gan Moog yn Studio Sain efo Mred Morris yn cynhyrchu, a'i ryddhau fel sengl i nodi yn mweliad Eisteddfod yr Urdd ar ardal. Deugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Steve a Mred bellach yn aelodau o'r band Cam Gwag, a dyma benderfynu recordio fersiwn newydd o'r gan i gynnwys pennill ychwanegol wedi sgwennu gan Ieuan. Gofynnodd y band i'r cantores Esyll Tudur i ganu'r gan fel deiawd efo Steve, tu ar un adeg tra'n gwrando Radio Cymru rhyw fora syl, fe glywodd Mred y recordiad gwreiddiol yn cael ei chwarae efo'r cyflwynydd Linda Griffiths yn awgrymu fyddai'n wych clywed fersiwn gorawl ohoni, a hynny arweinio at ofyn i gor cymysg Corwst gan dan arweiniad Elin Anghara Davies i ymuno efo'r prosiect. Mae'r cyfuniad o Van Drock a Lleisia Esyllt a Corwst wedi creu fersiwn newydd egniol a chyffroes i'r gan. Felly dyma y gan newydd mae sydd ar gael i chi erbyn hyn, wel, fersiwn newydd o gan hyn. Dyma Cam Gwag hefo darn o'r hael.

Cam gwag hefo darn o'r hael oedd hwnna. Allan I chi erbyn hyn yn newydd, wel, yn recordiad newydd, fodd bynnag o hen gan Moog. Nesa clasur alternative heb eirydd hau wedi ailddarganfod ar ddenglwyddiant ar hunaint ar hugain ei greu. Wrth I gyffro chwildro grunge bully ac wrth I frwydr Britpop a'r cool Britannia honedig fethu ag ysbrydoli llawer o gyffro mewn cerddorion o'i pryd a'r bethau amgen, daeth tri artist o'r scene rock Gymraeg ac un o indie scene Llundain ynghyd mewn seller yng Ngorllewin Llundain yng Ngwanwyn 1996 I recordio dathliad I gymell o bunk a rock garage wedi gymysgu ag ychydig o surf ar Beach Boys, dim ond I golli'r prif dap am 30 o flynyddoedd. Cyd-ysgrifennwyd yr album a'i recordio'n syth y rhan fwyaf honno yn fyw ag yn y foment yn ystod dau benwythnos gan Pete Bryan o'r band Cymraeg Ian Rush a'r prif lais a gitarrhythm Jerry Hunter a'r fas a Richard Wynne Jones a drymiau a llais cymdir ag Dave Hunter a'r brif gitar a llais cymdir. Efo'r prif recordiad wyth track wedi diflannu efo'r blynyddoedd ag mynd I domen sbwriel yn ôl bob tebyg, dim ond y cymysgiad dat gwreiddiol sydd wedi goroesi, a dyna beth sydd wedi casglu ynghyd yma ar yr album Enw'r Ci yw Pero gan y band Y Ci sy'n cael ei ryddhau ar ddenglwyddiant ar hugain ei recordio. Ond mae egni a chyffro sŵn yn heintus a chyfoes a phe bai Pete, Dave, Jerry a Richard wedi recordio'r cyfan y mis dwytha fydden nhw dim ond ddim wedi dewis ei wneud mewn unrhyw ffordd arall. Felly, dyma gan oddi ar hon y gan sydd genna fi ar eich cyfarchu ydy un o'r enw Darwinesque. Hon allan I chi fel rhan o'r album allan o'r trydydd ar ddeg o fis Mai, felly mae'n cael ei rhyddhau mewn cwpl o ddyddiau hon allan trwy dim byd mawr.

Dyna Darwin S. Conaldi ar yr album Coll gan y Ci yn fanna. Allan I chi erbyn hyn. Draw rwan nesa ag mae hon yn mynd â ni at y band ifanc o Gaerfyrddin Pennau Oren sydd yn parhau I wneud argraff ar y scene rock Gymraeg yn rhithau EP cyntaf efo'r label fflach cymunedol ar yr wythfed o fai. Mae'r EP yn cynnwys 5 cam reiddiol sydd yn archwilio amrywiaeth o themau cyfoes gan gynnwys peldroed, gorbryder, diflastod yn ogystal â'r hit YouTube poblogaidd Miss Miss Miss. Mae'r grŵp sydd yn cynnwys 5 merch o Ysgol Bro Myrddin eisoes wedi creu cryn argraff ar y sîn gerddoriaeth gyfoes drwy ennill cystadleuaeth bandiau Eisteddfod yr Urdd a Sŵn Sir Gar, ymddangos ar curadur ar galeri lluniau ar S4C a chyfnogi'r band benywaidd llwyddiannus o Gaerfyrddin Adwaith. Mae cynnion y band yn sicr wedi denu sylw adwaith gan fod Gwenllian Anthony o'r band hefyd yn gynhyrchydd i'r EP ac yn chwarae'r bas ar sawl un o'r traciau. Cafodd y traciau I recordio yn stiwdio Cwrw, Caerfyrddin dan arweiniad y cerddor a'r cynhyrchydd Louis O'Hara. Ac yn llawn egni hiwmor a hyder mae'r EP yn cyfuniad o Dunes Pop cyfiatwy a geiriau heintus fydd yn siŵr o apelio at gynulleidfa eang o gynneuon bywiog am beldroed I eiliadau mwy myfyriol yn trafod gorbryder mae'r casgliad yn dangos ystod eang o leisiau a phrofiadau sydd yn adlewyrchu creadigrwydd ag uchelgais cenedlaeth newydd o ferched ifanc. Felly, hon ar gael I chi fel EP erbyn hyn, a mae gennyf fi gan ar y cyfar chi oddi ar hon, felly ta. Mi fyddwn ni'n mynd draw am gan oddi arni I chi. Mae yn gan o'r enw Miss Miss Miss, hon ydy'r un nes I sôn amdani daeiliad yn ôl. Dyma gan newydd mae gan Pennau Oren sydd yn rhithau EP newydd o'r un enw.

Mis. Oedd hwnna, mae hwnna yn newydd gan Penny Oren. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn, ers mai yr wythfed. OK, am gan newydd arall I chi nesa, mae hwn gan ffenest ag enw hi ydy Anialwch Gwyrdd.

Dyna ffenest ag anialwch gwyrdd. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau ers yr ail ar hugain o fis Ebrill. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi yn fuan iawn hefyd, just i'ch rhag rybuddio chi, fel bod chi'n gallu edrych ymlaen at hynny. Nesa draw am un gan Clive Hapwood, dyn ni wedi clywed un yn gynharach, ond yma stori rhwy rhwng dau gariad sydd yn Tîn Hapus nawr a hynny I gyfeiliant ychydig o sigl a chraig, chwedl Dewi Pws. Dyma bimed sengl y canwr Clive Hapwood oedd I ar ei album fydd allan I chi ym mis Gorffennaf. Mae Tîn Hapus nawr yn un o gyneuon coll Edward H. Davies gan y gyfansoddwyd gan Clive Hefyn a Dewi Chan a performwyd yn rheolaidd mewn gigs yn cyfnod cynnar y band rhwng 1973 a 76. Ac er iddi chwarae rhan amlwg ym hyfformiadau byw Edward H. ar y pryd, ni chafodd I recordio erioed hyd rŵan. Fel y senglau blaenorol, recordwyd Tîn Hapus nawr yn Studio O, Sir Benfro a mae

allan hefo rhagor o ganeuon i'w clywed dros yr wythnosa nesa cyn rhyddhau'r album gyfan. Felly, allan i chi ar label Fflach Cymunedol, dyma ni'n mynd am gan newydd sydd allan i chi erbyn hyn gan Clive Hapwood. Dyma Ti'n Hapus Nawr.

Finesta gan naki naki naki ddim dyn oedd gan yna. Mae drwy gen i, mi oedd hwnna yn un o'r enw Ti'n Hapus Nawr allan I chi erbyn hyn gan Clive Hapwood. Un bach arall gen I ni fynd at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma hon gan Manon Grig. O llew nes di ddod ydy'r gan yma allan I chi erbyn hyn.

Dyna o lle nes ti ddod. Mae hwnna yn un sydd gan Manon Grig. Allan I chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer Henoma. Henoma mae'r fersiwn Gymraeg yn dod ato chi fel cyfr o gan wreiddiol o 1864 o'r enw Come Home Father. Hefyd yn cael ei hadnabod fel y gan Pŵr Benny neu Father Dear Father. Mae honyn un sydd yn dod o'r amser yna ac wrth gwrs o ganlyniad does na ddim really recordiad gwreiddiol ohoni hi, ond ia, mae hi yn un lle mae yna amryw o fersiynau gwahanol wedi recordio mewn ffordd a mae wedi cael ei chanu dros amser eitha hir mewn ffordd ac yn gan grisnogol yn ôl bob golwg hefyd ynde, ac yn cael ei defnyddio fel hynny. Ond mae'r fersiwn sydd gennaf fi ar eich cyfer chi hyn yma yn dod ato chi gan Traed Wadyn a dyma Dewch Adref yn Had sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Come Home Father, gafodd ei hysgrifennu gan Henry Clay Work yn ôl yn 1864.

Traed wedyn, dewch adref yn had. A mae hwnna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Come Home Father. Neu y fersiwn sy'n gynnaf fi i chi, mae hwn yn un fersiwn yma'n un gan Anthony Bodnar Jr. Okay. Mae hwn wedi cael ei gatgalw yn Pŵ y Benni.

0: Nice one.
1: A mae yna lot o fersiynau gwahanol o'r gân yma yn ôl pob golwg. A hon just un o'n ohonyn nhw. Hon just yn un ohonyn nhw. Dyna be o'n i'n dreulid. OK, wel, dyna ni y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma'r unfed ar ddeg o fis Mai 2006 ar hugain. Ymlaen yn ni efo'r cynnion newydd. Draw nesa am Mojo. Efo Mojo'n dallu penblwydd y 40 oed, mae'r band yn dychwelyd efo'i album studio cyntaf ers cyhoeddi ardal yn 2006. Mae'r band wedi bod yn bresenoldeb cyson ar lwyfanna Cymru ag ar y tonfeddi radio ers ei EP cyntaf, mae'r neges yn glir yn 1986. Efo dau o'r aelodau gwreiddiol, Bedwyr Morgan a Peter Elias Jones, dal yn ganolog i sain y band. Mae Hir Oes yn gweld cyfeiriad newydd efo tonau gitar drymach a drymiau grymus, ynghyd â melodiau a harmonia sy'n mor nodweddiadol o sain Mojo. Mae bob un o'r 8 can ar yr album yn rhoi bachog ag egniol sydd yn gweld y band yn trafod themau o'n gorffennol fel cenedl sydd yn dal yn berthnasol yn y byd sydd ohoni. Mae'r band eisoes wedi rhyddhau tair sengl o'r album Penodau Ein Bywydau Ni. Y cariad sy'n dal yn gryf a nôl yn dyfreichiau di recordwyd yr album yn Studio Grau Glas Llangefni a'i beiriannu gymysgu a'i feistroli gan Sean Roberts efo Sean Mojo yn cyd gynhyrchu. OK, reit draw am un o hein felly ta, oddi ar yr album gan Mojo, bron i fi ddeud, enw'r gan yma na gymeriad yna pam nes i wneud rhyw fath o sŵn od yma na, os ydych chi'n wondro, felly dyma gan oddi ar yr album yma sydd ar gael i chi erbyn un. Enw hon ydy Amseroedd Da.

Dyna Mojo ag amseroedd da yn rhan o'r albwm newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Draw nesa am sengl gan Cyn Cwsg sydd yn dychwelyd hon hefo Megan Please. A'i sengl cyntaf ersryddhau ei EP cyntaf pytru yn yr hael. Allan I chi ar y cyntaf fai. Mae'r trac yn mynd I gyfeiriad fwy cynnil ond yn cadw elfennau anthemig y senglau blaenorol ôl troc tyner. Yn fand o gleddwyr yn byw yng Nghaerdydd, yn ei hugeiniau canol mae'r geiriau yn procio'r hunan fodlonrwydd tawel sydd yn gallu sleifio ei fywyd y brif ddinas fechan. A pha mor hawdd ydy syrthio ei batrwm cyfforddus yr hun hen gylchoedd o bobl. Mae'r gan yn trafod gor ddibynnu ar rywun arall I dygodi di allan o dyrigol a chymaru dy hun efo person yna yn ormodol yn lle cynta. Ond can serch ydy hi yn y bôn, dynodd gen Thomas o Cyn Cwsg I ddeud. O ran sŵn mae'r trac yn rhoi yn troi tuag at balet fwy meddal. Llai o heina gitars acoustic a theimlad fwy analog na'i gwaith blaenorol. Meddyliwch Elliot Smith, MJ Lenderman, Big Thief, Geese ac ochr arall. Dyner y Go Keys wedi recordio a'i chymysgu efo Tom Rees o Buzzard Buzzard Buzzard. Mae Tom hefyd yn ymddangos ar y corws olaf yn rhoi cynnig ar ganu yn y Gymraeg. Wrth drafod y broses y recordio, dywedodd Thomas o'r band lot llai o feddwl o flaen llaw wedi bod yn rhannu'r gitar ac yn y blaen gan bod ni erioed wedi chwarae hi'n fyw cyn recordio. Felly lot o stwff yn first take syth I mewn i'r ddesg recordio. Cool de. Dyma ni mynd am y gan newydd ma allan I chi erbyn hyn ac mae hi y gan Cyn Cwsg, dyma Megan Please.

0: Ie, yeah, dyna Megan, please, allan I chi erbyn hyn yn un newydd gan King Cusk, fan mawr o hwnna. Nesa mae Cleased Music yn falch iawn o gyhoeddi bod EP cyntaf Ifan Amod. Amod, allan I chi ar yr ail ar hugain o fai 2006 ar hugain. Yn brosiect sydd yn ymestyn dros 2 flynedd o hyd, mae'r EP 5 track yn llifo drwy'r dydd a nos a'n gasgliad o ganeuon sydd yn dwy'n dylanwad gan arddulliau clwb techno a jazz llaw yn llaw ar cyhoeddiad. Mae'r cynhyrchyd o ddyffryn ceiriog sydd bellach yn byw yma'n cynion yn rhithau sengl newydd Cusan allan ar y chweched o fai. Efo'r sengl cyntaf, y prosiect Find Me yn derbyn cefnogaeth gan raglenni fel Nudes Radio a BBC Introducing, mae ei sengl newydd Cusan yn samplu'r bardd Morgan Llwyd mewn arddull arbrofol sydd yn cyfuno llenyddwch, tensiwn a chyffro allan I chi. Ar label newydd Clust, mae'r fideo arbennig yn cydfynd â Cusan wedi gyfar wyddo gan Rhys Greil am yr EP cyntaf allan ar yr ail ar hugain o fai. Felly draw am gan newydd oddi ar hon dyma Ifan D, Ifan D, efo Amod. Dwi beth yn mynd I ddweud hwnna'n iawn, nadw. Y gan yma ydy Cusan.
1: Fy niw Cusana fi a thfin, melysach yw dyserch na'r gwyn, di yw anwylid fe na'i di. Ar oglaid enaid hyfryd yw, dy enw a wnaf marw yn fyw, fe hoffa'r gwir fo'r ynion di. O, dywed I mi pleiaeth gawn, yn porffyr nefo'r braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O, pam y troed I heibio fi, chwant fe naid yw dyfynwes di. Rwy'n ffyddlon, er fy mod i'n wael. Fel hyn

0: tomen fwyn am chwaer amserch yn aros yn ysglysau'r graig. Dylais a thwyneb dangos di, mae ti groeso gyda mi. Mae fi yw'r oen, dy di yw'r wraig.
1: Ie, Cusan, ac hwnna yn newydd gan Ifand, allan fel rhan o Amod, sydd yn EP allan i chi yn fuan iawn. Os ydw i'n cofio hwnna'n iawn, Ie, ar ail ar hicain o fis mai. Nesa, da ni'n mynd am gan Jacques Labang, ac enw hon ydy Bywyd Blair. Allan i chi, erbyn hyn.

Ia, hwnna newydd gan Jacques Le Bang. Enw hwnna is Bywyd Blair allan I chi erbyn hyn. Cwpl o gynnion newydd eraill. Cyn I ni fynd tuag at diwedd yr rhaglen. Nesa draw am gan Local Rainbow. Enw hwnna di Boys Mewn Bands a gafodd hwn i'r dair y cynta o fis mai. Allan I chi felly erbyn hyn.

Boes mewn bands Local Rainbow yn newydd allan I chi erbyn hyn. Un arall newydd sydd allan ers y cynta o fis mai yn hon ydy Bryn Tri Llyn ag hon allan gan ta waith ers dechrau y mis.

Bryn Trillin, ta waith oedd yr artist hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Mae hwnna dod yn ni at ddiwedd y cyneo newydd ar gyfer hen yma. Mae hwnna dal cwpl fysyn ni wedi gallu chwarae, ond does gennau just dim cweitig yn amser I ffitio nhw fewn yn yr haglen hen yma. Mi ydy ni'n mynd rwan am un sydd allan I chi ers dipyn amser gan Hanner Pei. Dyma Rhydd. Wrth I ni arwen tuag at ddiwedd yr haglen hen yma ar yr 14 o fai. Chi wedi bod yn gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bryn Glais ac Radio BGM. Mae gennym fi dal 10 munud ar ôl o'r rhaglen, felly aroswch efo fi cwpl o gynnion ni chilio ni allan cyn i'r rhaglen gloi hen yma ar y 14 o fai.

Dyna hynna'r pei a'r rhys yn dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Hynna'n ar yr unfed ar ddeg o fis Mai 2006 ar hugain. Un can sy'n gynnu fi i gloi'r rhaglen hynna'n ma honno'n dod atoch chi gan Taran fel can gafodd ei ryddhau y flwyddyn dwytha o dan yr enw Dan y Tir. Dwi'n gobeithio yn fawr bod chi wedi mwynhau'r rhaglen hynna'n ma a byddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa nos lu nesa 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesa o'r sioe Gymraeg yma Radio Bronglais. Y sioe hynna'n ma wrth gwrs yn cael ei ddail ddarlledu nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo Taran. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Yna mae'n mi welech chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, no.